Baɖalo, ye fofo alo nɔviwo, ɖo nɔvi ma te gbe nu ne fofo, ela gbe nu ne fofoa, ela se nu viɖe, ɖo ke ŋgɔ ye nɔvi la gbe nu ne fofoa, ke wa nɔvi wa o, gome viɖe le esi, ye fofo ya mu ɖo gome nene wa gbɔa, eye wa me ye nɔvi te gbe nu ne fofo le wa. Vɔa le miɔ mia gbɔa mi gblɔ abe fofo la gbe ne me nɔvi ke wɔwɔ kpɔ gavi ɖe kpɔa siga aha siga aha ŋɖe kpe mu le o edɔ ɖe kpe mu le o ŋdzi ŋɖe kpe la wɔ anɔ aba dzi kakakakaka la po gawoe ɖeka ke ŋgɔ afɔ ofɔ tsã o ŋle ya klɔ nume tsã ŋle ya fɔ ŋkume o akpɔ be ŋɖe le kplɔ dzi kpɔa azro dzedze aɖu ɔwɔ da ɖe ya ɔwɔ da ɖe wɔ ɖe. Awo la va fɔ gbe ɖeka awo la kpɔ agbagbalo le kplɔ dzi ewa tia ɖe yio te gba le nɔviwo gbɔ alo le fofo gbɔa ɖe nɔnɔme ɖe wo le ye woɖo la nɔ ewa kpata ɖe miabe dzɔgbe se ya o mia.